お客さんここよ、伝説の修行場受仙教。お客さん物好きね、大変危険なのでもうタレも使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまうの。

Never start again 鼓膜を揺さぶる方向 Your fever 止まらないショット心が彩るリズムで That you know 再現はない持って無意味なクエスチョンを浴びせて X